0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, farfar, du skal rulle mig.
1: No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella.